0: bärsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la man, du har
1: förlorat. Okej, men det ska ju vara sida.
0: Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Så hvis du skulle gjette da, hvilke tre låter tror du lå på toppen av VG-lista topp 40 akkurat denne uka her i 2016? Svaret, det skal vi høre her nå, for på plass nummer tre, der fant vi nemlig Sia med Kendrick Lamar. Det var The Greatest vi hørte der den gangen.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Vi slår fällande sten. Travar under motorn vi snubblar.
1: I butik och på nät. Savanna.
2: Nu har de 30% på bukser och jeans, Savanna.
1: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser och jeans?
1: Ja.
2: Alla modeller?
1: Ja.
2: Ja, så varför är vi här då?
1: Vi tar bilen min.
2: Ja.
3: Akkurat nu har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alla bukser och jeans.
1: Savanna med sett.
4: Tänk dig att en extra förståelsesfull kunde hjälper lite. Ifs bedriftsforsikringer hjälper mye.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen Speedgear.
6: Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Få med deg vanvittige power deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på sveisehjelmen.

0: fersken. Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig, du har
0: klart. Okej, men
2: ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

fersenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.